0: きな目、間違いない。陸軍参謀本部、最高軍事顧問、藤原久仁子だ。機密行動が遅れでもしたら、責任を問うのだ。
1: 藤原課長でしたか。失礼しました。課長。銃を下ろせ。
2: 下ろすんだ。

0: 别吵了！快过来！老赵，你去！我终于看到了，大巴的提醒了我，这两个根本就不是字啊！这两个符号提示了这首诗上最重要几个字的位置。
1: 对望，子霄，冰岛东北，对望子霄，冰岛东北，那不是赖头子沟吗？对望子霄，子霄宫，子霄宫不就是咱们攻打的那个日本伤兵医院吗？
0: 子霄宫对面是哪儿？
1: 防务长啊！啊，军火在防务长，就在我们眼皮子底下。
2: 隊長、長官とはすでに我らの秘密を掴んだ。我ら非常に不利。次はどこをとする？人をもし全てのものを掴んだと思った時は、それは死にも得ないのだ。まずやその言う通りに、解放を取り、ひそやかにしろ。
1: はい。

0: 哎，小姐，你怎么也进来了？不过里边挺好，清静。
1: 某些人在这儿啊，我难受。隊長、長藩、刀は今一風谷にいる。豚の湯によって網回収行こうか。
2: いや、餌と爪を出したばかり。魚は生えてないのに回収するがよ。お前は準備しろ。バルを殺せ。
1: 隊長、奴は久保大佐の人、我ら。奴はすぐに反日分子を手伝う裏切りしゃなる。よくわかりませんですか。ジャンハダを救うために命を懸けるのだ。奴はダバーラと反話を連れて渡航する。すぐに準備を備え、奴を解決する。
3: なんで奴が脱獄できるとわかった。
1: お前はさっき奴を捜査したが。
3: ああ、わかりました。
1: 方法残せ。使えるかもしれん。
3: はい、すぐやります。

0: 要不要我帮忙？派两个人帮你找。不用，这个女人啊，我有的是，多一个不多，少一个不少。<笑>
1: 张先生真是洒脱啊！<笑>
0: 哎，秦川队长最近在忙些什么？
1: 在找一批军火。
0: 找着了吗？
1: 找到了。张先生。
0: 你对这批军火也感兴趣吧？当然，这年头手里要是没几把枪的话，心里不踏实。嗯，
1: 那好，等找到这批军火，我挑几把枪送给你。
0: 谢谢。<笑>
1: 张先生，
0: 你不是来跟我拉家常的吧？哎呀，秦川队长，说实话。
1: 就是过来跟你报家常，因为咱俩认识这么久，突然觉得还不错。彼此彼此，我对你也是摸不透啊。
0: 是吗？嗯。<笑>
1: 哎呀，不知道还有没有机会能够再尝到秦川队长的厨艺啊？
0: 那恐怕没有了。
1: 那太可惜了。
0: 你会拐嘴吗？会。
2: 奴はそれつもりだ。うん。わかりやすいことを。奴の唯一の目標はそれは武器だ。でも奴は取り出すことはできない。
3: ジャンハンダはそう思わない。奴の様子を見てみろ。自信満々の様子だな。奴は何の考えがある。奴は何を考えても欲しいものを多ければ。
2: なくしものを多いほどだ。<笑>我らの手は多くなる。だから武器を運び返すのを急いでない。それはその兵器はその網でした。
3: 我らの人を継いだか。
2: 2時間後に着く。<笑>

0: 会長、彼ら来た。
1: 人身警備隊、西村三郎、参りました。
2: 東洋警備隊、中条博も参りました。
3: 福清警備隊、佐藤哲夫、参りました。
4: 新庄警備隊、原田浩二、参りました。
5: 将軍、ご苦労様だ。浜島の兵力は足りないのため各位に面倒をかけました。晴川、感謝いたします。
1: いやいや、貴君の力になって浜島の抗日分子を消滅するのが我らのやるべきことだ。遠慮しなくていい。
2: ライト族を今は完全に我らに制御した。
6: そうだ、晴川君はまだジャンハンターをやっつけてない。晴川君に教えてもらいたい。
5: 大凶は棟梁、小凶は三笠さんだ。わざわざ大きな常を作ったのに、もし奴らを全員をここで全部取らないんだな、詳しくないか。
1: さすが晴川軍だ。
5: とんでもない。
1: 晴川軍、我らは今

真狠毒！何するつもりだ？俺の根性を試してんのか？何をするつもりだ？なぜだ？ 武器を手に入れた。たとえお前たちは苦ないでも、俺は常に下手だ。すなわちに武器を生き抜くれ。関東軍のどこに抜くれ。ジャガトを捕まえ、全種問わずジャガトを捕まえろ。

0: すぐに運送隊の車両を憲兵隊に呼ぶ。我らは武器を浜島に送るのだ。武器は危険だ。直ちに送る。
1: 命令をやめ。
2: わからよ。奴が思ったことをわかったよ。